hadis bi tarak bi surut nañ ñu wacce ta sun borom wax ak yenen bi sallallahu alaihi wasallam ay alquran bo mu wax ci surut nañ ni afara'aytum lat wal usa wa manat salisatu al ukhra la shaytan profiter daldi ci li nga xani mu arikhuni ñoko wax ta dar bi ko deug walbati la miñu yenen bi sallallahu alaihi wasallam neñu mu yok ci ni tilka alqaraniq alula wa in safa'at unna laturtaja a premier ministre bobu nga tuddu ak president bobu nga tuddu ak president assemblée bobu nga tuddu ñom day yaakar nañ ni waxtu wuñu ñu intégrer sun affaire bax yaakar nañ leen ëlëk ñu xett liñu ci suñu jafé jafé yaakar nañ leen ëlëk ñu xett liñu ci suñu jafé jafé ba nga xamanteni nak wa ahlu dara deg nañ li al muslimuna fil ard bañ degge li xalu ma zakara alatina bi ghayri en balm xalu ma zakara bi alatina bi ghayri ah wa ñun programme bi ñu degge programme bu bax la de ni day ni am nañ diine de programme diine la de ni li ñu dégg ñu wax ko ah loolu arrangé nañu loolu arrangé nañu nañ dem daw négocier ji ñu dal di ñew def tourner ci khalifa général de l'islam mu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam te mom lañ def tourner ñiko khalifa général de l'islam ñun day dañu bëggoon nga ñew ñu intégrer le yaak talibé yak serigne dara yi nga samp ci adina bi tay len bok ci système bi ndax système bi bu ngeen ci bokké seen affaire dana bax mu melni dañ ko convaincre bam bëgg fa yabal ndaw lu ko représenter jibril ni ciop ñeko fastam sek bi la si o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim ta borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug sa borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug fastamsik bi la si o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim neena nga japp ci alquran mi mu la jox ndax alquran do nga meuna defar kaw suuf fastamsik bi la si o ya ilayka alquran mi mu la jox na nga ci ngoy na nga ci tie bu ci integrante ken jël ci alquran te dem ndax innaka ala siratin mustaqim yaani ci deug yaani ci deug fastamsik bi lasi'u ya ilayka innaka ala siratin mustaqim

gën fourné dé dara li nga yor mo gën fourné dara fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala siratin mustaqim bul dem do da nga war dañ la war di fekk ci waye waro di fekk kenn fastamsik bi lasi uya ilayka bul dem gañi ni ko a tilkal qaraniqul ula wa inna safa'ata unna la turtajade mun la integrer sa affaire bax de yalla ni ko tabaaraku wa ta'ala wallahu ya'lamul mufsida min al muslih gaay dañuy wax rek man xamena ñi yore system bi nga xamni moy system bu bax bi ak ñi yore system bi nga xamni system ba dara baxu ci man yalla xamina leen wallahu ya'lamul mufsida min al muslih man yalla xamena gañi minorité bi nga xamni ño yore li islah jammi di len former di len takwin ñoñu man yalla xamena leen ak masirité bi nga xamni al mufsiduna fil ard yaq rek lañ fi nekk al mufsiduna fil ard waxtan wi moko jeme deppelek doxinu jamono da ñu gis ni bama dalé wax ba légui ni mbir yi ñu tabbi te waru ñu ci tabbi képp ko xamni ni da nga bëgg wax ni da nga bëgg taxawal l'islam intégré ko ñom daara yi mu melni daara yi tubab yi da ngay def ni nga def daara yi tubab yi lool ku ko bëgg da ngay def ni nga def daara yi tubab yi daara yi tubab yépp dañ leena defal ay école publique ni seen loxo jotul seen gannaaw te bëgg système booba yobbu fa seeni doom nu seeni doom mel baxna mo tane baña mel neen mané kon daara ku ko bëgga jappalé ku ko bëgga dimbalé do dem ci serigne daara ya di len jox ay financement dedet xam nga noy def tabaxal ay daara publique yu alcorane rek tabaxal daara publique yu alcorane rek ñu seen loxo jotul seen gannaaw yobbu fa seeni doom bu boba seeni doom même système bi la système daaré tubab bi ak système daaré alcorane bi ben système bi la moy bu geraw joté ñu geraw bu toj joté ñu toj bu taal joté ñu taal ndax même système bi la fi nga xamni nak mom daaré alcorane je ci daara je moko gënal muy daaré ciosani nga xamni dañ fay yar goné gi jangal ko fa yar ko edi ko ba nga xamni du toj du tal du am wenn naqar lul ni dana ko faje muñ wenn naqaru am woné muñ la koy faje ndax dañ ko tarbiya tarxiya ko tasfiya ko jangal ko koko yubbu domam fofa ñetti système yi rek fi am amul benen ñetti daara yi dong la daara ji ci ruqbi bi tay defar nit ba nit nité mu yabal ko ci mbedd mi ak daara ji nga xamni dafa nek public daara public mom dana jangale waye du yare daara public dana jangale waye du yare gis ngeen ko barki dem rek elaw yi tal nañ toj nañ lak nañ pourtant ñom lañuy jankontel bay toja ka tal daara alquran yi ñi ngi jankonté ak lo xamné ni min ki pilé nako 10 fois té do leen dégg ñu ciow parce que dañ leena yar dañ leena jangal bu ñu yar leen ñé nak dañ leena jangal té kenn yaru leen kon bisu daara journée de daara man ay naxé rek la ko japp
ay naxé dong la manam politique.

ñene ñi moy ci téré bi diko jang té diko jangalé man yalla jox na leen assurance ni sétane du man ci ñom dara jox na leen assurance ni ëlëk buñ téxé di mukk waye jox na leen assurance ni man yalla dana leen mussel ci pexey iblis ak ñu and ak mom

ñim jubol déggoog ñoom muy jëflante ak ñoom seen ceeb bi di niin ba keroog muy dem. Saa bu demee keneen ku ñëw yaag say gaay seenu ceeb bi niin ba keroog ngay dem nii rek la. Waaye général boo bëggee mu doon général kay def ko ni ñu def école tubaab bi rek, daara public rek, daara public waaw, école public daara public loolu dong kat. Waaye du leneen, waaye du leneen, du leneen. Njaboot gi boo leen bëggee jox dépasse ñun ñëpp joxandoo leen dépasse dañuy bokk genn kër. Waaye ki man boppam ba beru, man boppam ba beru, nga ne ko bés bu ne laaxu doxin bi may togg ci ngay lekk fan lay wëccal sa laaxu doxin boobu, la koy wëccal. Kon boo bëggee njaboot gi bokk genn kër nga di leen jox benn dépasse defal daara public, daara public bañ caa dolli dara comme ni nga ko defee rek ci daara yi ci école public yi. Su ko defee nga bàyyi nag ñi man wala buñ mënuti ñoom mën na ñoo muñ seenu tuumu ranke ngir lan, ngir taxawal privé pour former doomu aadama, pour defar doomu aadama. Nga bàyyi leen ni nga bàyyee école privé yi, ni nga bàyyee école privé yi, nga bàyyee ko noonu daara yi nga xam ne ñoom tamit li ñu tànn, li ñu tànn daara yi mel ni ñoom sëñ Djili Mbacke ñoom nga xam ne liñ tànn mooy duñ am ak relation dara état alquran faqat dara bu ci dolliku alquran rek kese bu keneen bokk ñooñu loolu lañ tànn bàyyi leen ak loolu. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat.